kiriri mwanze umagwe chingiriro cyo umagwe chingiriro cyo kabini chingiriro icyo kindi icyo umira dublameso kuri dublameso ni kindi kikakosera okwila vira radio moto butembo beni kama vya nesahini na masutundi awasatu okwila vira bangira ya musha kwa arsenika kisele kulando